Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7 300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen. Og vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, og det ikke målt så mye siden desember i 2019. Men det alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk, det skal vi snakke litt mer om, og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og finner ut at Østlandet vil få etter hvert ganske mye kjøligere. Det ventet at det fine været og en 17 grader snur helt om i overmorgen. Regn og bare 8 grader på ettermiddagen. Sørlandet ser ut å få en litt bedre periode. Det ventet 13-15 grader og perioder med pent vær, for det meste delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene altså. Vestlandet vil få litt guffent vær, særlig i morgen det ventet en del nedbør og 11 grader. Litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge så det ventet litt regn, litt solskjen, for det meste opphold og litt grått og rundt 11 grader som maksimum. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går kraftig nedover fra rundt 10 og regn til regn og bare 4 grader i overmorgen.

Bergen er kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år. Og denne gangen kom det 92 millimeter på ett døgn. Det er jeg faktisk litt overrasket over, sier vaktende meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i en

reisetips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow nemlig det som utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direkte fly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek-Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawel-slottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Tro det eller ei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme period i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det altså en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omre Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest rammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De analyserte opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

TV-tips, Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smuglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger Mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley, 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For the sake of Elena, part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus så det som vanlig film, det superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, en gruppe sprø skurker som slutter seg til, og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

historiske minutt. Visste du at på denne dagen i 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget i eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger i Lisboa? Det er bokhandelen Livraria Bertrand som åpnet i 1732. Har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal er verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det er så spesielt med Portugal at det er en av de eldste nasjonalstatene i Europa, og landegrensen har vært uendret i over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte i praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det er grunnen til at man snakker portugisisk i Brasil i dag.

En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

tirsdag morgen og morgensending på plass. Det rukket å bli den 6. oktober. Dette da en fin dag, synes jeg. Vi har en hel del foran oss, og jeg skal være ærlig og si at det nyheter som dukker opp i dag, som både oppsiktsvekkende og kanskje til og med skuffende. Men vi skal klare å ha fokus på de andre tingene også. Det ikke bare doom og gloom. Heldigvis. Vi skal straks gi deg en oversikt over de viktigste overskriftene.

er mye forskjellig i nyhetene i dag. Det er blant annet litt om skattepolitikken til regjeringen. Det er noe høyere formueskatt enn det har vært for 5 år siden, og formueskatten den spiser opp annen skattelette, har de funnet ut. Det er SSB som har gjort det. Det er litt politisaker i nyhetene, og så er det en sak her om dette med å drikke før man fyller 18 år. Flere foreldre aksepterer alkohol før 18.

liten oversikt skal vi få med oss nå på morgenkvisten. Hva har skjedd i løpet av natt? Det en ny runde i presidentvalget i Brasil. Det bekrefter landets valgkommisjon. Det vært valg i Quebec, altså den fransktalende delen av Kanada. Der har et politisk parti som ønsker at Quebec skal løsrive seg fra Kanada og bli en egen nasjon fått mer makt etter et regionalvalg. Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting. Det slik at forfatteren Jeffrey Archer død. Han har solgt mer enn 300 millioner bøker i løpet av karrieren. 86 år gammel blir han. En mann i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkortet i 3 år.

har funnet frem almanakken som står på feil dato, skal vi se. Nå den riktig, det den 6. oktober I dag nemlig. Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag, det ingen nasjonaldager. Ingen grunn til å heise flagget om det ikke en bursdag I egen bebyggelse. Når det gjelder historie så har vi litt av hvert å nevne. 1875 så går den første trikketuren I Oslo. Gikk fra Homansbyen til Stortorvet, ble trukket av hester og ikke slik vi kjenner den I dag. I 1929 hurtigruteskipet DS Håkon den 7. Grunnstøtte ved Stavenes I Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkom og I 1942 de tyske okkupantene erklærte unntakstilstand I Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstilstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

Ja, jammen litt usikre. Enkelte ganger så kan man plassere en sak rett inn I en eller annen form for kategori, men denne her faller både inn under statistikk, og alkohol og familie og en hel del andre ting. Enkelte vil kanskje også si at den handler om en positiv utvikling. Andre igjen, særlig her I landet, hvor vi har noen ganske restriktive regler I forhold til alkohol. Vi har sett at dette en trist utvikling. Du får velge selv, her den. En av fem foreldre mener at ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet. Det viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at den andelen har økt, altså 1 av 5 nå, fra 1 av 7 I 2022. Og når det blir spurt, så sier 1 av 10 foreldre at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Jeg overlater til deg hvordan du tenker om det.

Tiden er kommet til å se på avisene sammen. Dette er Riksaviser, forsider. Vi starter i Nasjonen, og her er det nå blitt klart at Forsvaret skal kjøpe kjøtt fra norske bønder for en halv milliard kroner. Det betyr at noe av maten nå blir mer kortreist. Det er et bilde her av et ektepar som forsøker å selge gården sin for tredje gang. Her de går på Brandbu. Paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, står det i avisen. Klassekampen i dag ber Norge kaste ut Palantir, står det. Det amerikanske teknologiselskapet Palantir er en trussel mot det norske demokratiet, det advarer forfatteren Ben Tarnoff. Det er uro om medisin, også det ifølge Klassekampen i dag. Stadig flere får psykose etter å ha fått ADHD-medisin, det sier to overleger ved St. Olavs hospital. VG i dag, en smilende kar på forsiden, og det er ikke rart. Jobber mindre, tjener mer, står det. Det er to herrer som har snakket med VG, Jan Ove på 69 og Geir på 70, som tok grep som pensjonister. Slik er reglene for seniorjobbene, står det videre. Litt om elgjaktdråpene i Halden også. Politiet gransker konflikt, står det der. Og så er det, ja, vant rundt gjennom sport og kultur og så videre. Dagbladet i dag, litt sånn busy forside. Hovedsaken er da omkring skytingen i Halden. Dette vet vi om siktede. Her har Dagbladet valgt å både bruke bilde og navn på mannen som erkjenner drapene i Halden. Det er litt om tidligere lovbrudd, om kollegaer som er i sjokk og inntekt på godt over millionen. Benedikte Adrian, også i avisen i dag, som snakker ut om bunnpunkt og diagnose og veien tilbake. Du finner avisen i butikken.

Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp i bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke i. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel, ble født i 1742, døde i 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Eller så har vi i dag, for eksempel, skal vi se nå. Se hva vi, der vi. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født i 1964. Ib Thomsen er norsk politiker fra Fremskrittspartiet, født i 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur i Sinn Féin, som er liksom IRAs politiske avdeling, født i 1948.

Vi skal vel snakke litt om kongehuset da. Denne gangen så det ikke om dronning Mette-Marit. Det har ingenting med kong Håkon den syvende og syvende faktisk kong Håkon den åttende å gjøre, eller kronprinsesse Ingrid Alexandra, eller prins Sverre Magnus. Vi skal faktisk ganske langt ned på listen, og det en som ikke har HKH lenger heller. Det altså ingen kongelig høyhet, men prinsesse hun. Märtha Louise og ektemann Durek Verrett, de har saksøkt et par personer i USA. De krever 80 millioner dollar i erstatning. Nå vi oppe i over 800 millioner kroner. Søksmålet levert inn i USA, helt spesifikt til Los Angeles County Superior Court. Det retter seg mot fire navngitte personer, privatpersoner, og søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Det ligger litt i kortene at dette folk de kjenner, både venner og forretningsforbindelser.

Har du en god idé om hvordan du kan få det bedre fysisk? Det det mange som har. Noen bruker jo de gamle kjente metoder, yoga og sånne ting. Bare gå seg en tur også en god idé. Hva med å gå på alle fire som en hund? Har du tenkt den tanken noen gang? Det en kvinne som gjør det, går på alle fire, og avslører at det har stor innvirkning på kroppen hennes. Og hun sier, jeg vet bare at ryggen min ville være i stykker, altså hvis hun ikke gjorde dette. Nå har denne kvinnen da delt noen av helsefordelene, og i sannhetens navn også noen av problemene hun har opplevd, siden hun begynte med det hun kaller quadropics for 3 år siden, altså gå på 4 ben, bena og hendene. Og selv om hun har møtt en del kritikk på nett, der folk sammenligner bevegelsen hennes med en hunds eller apes bevegelser, så har hun klart å samle over 100 000 følgere på Instagram. Folk gjør alt mulig for å holde seg i form, enten er å løpe vanvittige ultraløp, eller altså

Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at det vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen, god tirsdag. Vi har en sånn passe grei mengde med nyheter i dag. Ikke alt positivt heller, dessverre. Det handler da blant annet om togstreiken som pågående. Det later til fra lokførersiden i hvert fall at det arbeides med en eller annen form for løsning. Kanada planlegger for mulig militær konfrontasjon med USA. Ja da, 2026 var året vi så det. Det litt om skatt og det litt om alkohol i nyhetene.

Vi svinger innom utenriks for å se hva de skriver. CNN skriver om denne Fly Dubai flykapringen, hvor man tror at flykapringen ønsket å ramme Israels hovedflyplass. Sky News skriver om hvorfor amerikanerne trakk tilbake bombefly fra en flybase der. Det var frykt for iranske droneangrep. Og Euronews også i krigsmodus. Det handler om et tyrkisk skip som fraktet korn som er senket i Svartehavet. Wow!

Det er nesten sånn at man skal lete hardt for å ikke finne kontroverser. Det er liksom kontroverser I alle bauger og kanter og på alle arenaer, bokstavlig talt. Norge skal jo spille landskamp mot Israel I dag. Dette I EM-kvalifiseringen for U21-lag. Den gledelige nyheten jo at vi allerede kvalifisert til EM for U21-lag, og det ble klart etter at vi slo 6-1 slo Bosnia-Herzegovina 6-1 I forrige kamp, og så det altså en kamp som står på programmet som sånn sett ikke har betydning for oss, men for Israel. Og den ble vurdert spilt et annet sted, altså at den ble flyttet til utlandet. Nå går den likevel I Norge, men skal gå for tomme tribuner I Stavanger I kveld. Vi ønsker selvfølgelig at gutta klarer den biffen uten trøbbel, og hva EM angår, der vi allerede.

fristes til å si at politikerne burde kanskje jages mer. Altså ikke sånn på generelt grunnlag, men fordi de i likhet med lærerne sånn på papir i hvert fall har fryktelig mye fri. Og så vet vi at lærerne de har ikke fryktelig mye fri. De har bare ikke dager som inkluderer elever alltid. Og sånn er det med politikere også. De er vel mer eller mindre på jobb 24-7. Og nå har de startet opp etter sommeren, det gjorde de jo på fredag, og nå er alvoret i gang. Og i dag så, ja, da er det jo trontaledebatten da, etter åpningen på fredag. Det er det første, og da skal det liksom snakkes prinsipper og sånn over stolbenkene der. Og så skal et ganske stort antall løse forslag legges frem for votering. De mest aktive partiene er Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg tror de andre er forholdsvis aktive, men ikke så mye som disse. Totalt er det 13 forslag, hvor disse tre partiene da enten alene eller i samarbeid kommer med noen forslag. Og det dreier seg om, ja, hva skal vi si her? KI-briller, for eksempel. Datasenter er et punkt. Skoleforlik. Endringer i reguleringer. Det kan bli ganske mye. Går ut fra at det ikke nødvendigvis blir noen store runder med enighet, men så har de på en måte markert seg da. I det nye stortingsåret. Vi ønsker dem hell og lykke på veien.

bruker å svinge innom showbiz, og her det... Ja, dette en bukett. Jeg vil ikke si alle blomstene så heldige heller. For eksempel så kan du lese om han pastoren i USA som drepte kona si. Han dømt til livstid. Nå har vi vært innom mange forskjellige tanker i prosessen med å komme frem til hva vi skulle snakke om nå, men hva med prinsesse Märtha og Durek, som også saksøker tidligere venner og samarbeidspartnere i Los Angeles, krever noen 100 millioner kroner. Vi har Trumps tidligere pressesekretær, du vet Caroline Levitt, hun har nå begynt å jobbe for TV-kanalen Fox News. Ja, og den jeg endte opp på, og kanskje ikke et yndet tema, det skal jeg være ærlig å si, det Kim Kardashian, som nå har vært singel i 5 år. Og tenk deg at det i seg selv en nyhet, 45 år gammel, og det vil si at hele dette tiåret da, det som blir hennes 40-års tiår, faktisk så langt 50% har endt med å være alene.

tiden er kommet til å se på avisene sammen. Dette er Riksaviser, forsider. Vi starter i Nasjonen, og her er det nå blitt klart at Forsvaret skal kjøpe kjøtt fra norske bønder for en halv milliard kroner. Det betyr at noe av maten nå blir mer kortreist. Det er et bilde her av et ektepar som forsøker å selge gården sin for tredje gang. Her de går på Brandbu. Paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, står det i avisen. Klassekampen i dag ber Norge kaste ut Palantir, står det. Det amerikanske teknologiselskapet Palantir er en trussel mot det norske demokratiet, det advarer forfatteren Ben Tarnoff. Det er uro om medisin, også det ifølge Klassekampen i dag. Stadig flere får psykose etter å ha fått ADHD-medisin, det sier to overleger ved St. Olavs hospital. VG i dag, en smilende kar på forsiden, og det er ikke rart. Jobber mindre, tjener mer, står det. Det er to herrer som har snakket med VG, Jan Ove på 69 og Geir på 70, som tok grep som pensjonister. Slik er reglene for seniorjobbene, står det videre. Litt om elgjaktdråpene i Halden også. Politiet gransker konflikt, står det der. Og så er det vant rundt gjennom sport og kultur og så videre. Dagbladet i dag, litt sånn busy forside. Hovedsaken er da omkring skytingen i Halden. Dette vet vi om siktede. Her har Dagbladet valgt å både bruke bilde og navn på mannen som erkjenner drapene i Halden. Det er litt om tidligere lovbrudd, om kollegaer som er i sjokk og inntekt på godt over millionen. Benedikte Adrian også i avisen i dag, som snakker ut om bunnpunkt og diagnose og veien tilbake. Du finner avisen i butikken.

merkedager er en viktig ting, hvis det er et sånt spesielt tema man skal markere eller feire. Og det er viktig for dem som er opptatt av det i hvert fall. Ikke alltid sånn at vi tenker, ja, men det krevde jo en egen dag. Men når den endelig kommer og banker på døren, så kan vi ta den imot, gjøre noe ekstra ut av den, hvis man ikke hadde andre bedre ideer om hva dagen skulle brukes til. Det er for eksempel verdens arkitekturdag i dag, og nå er det ikke sikkert at ditt hjem burde få stemple at det er en arkitektonisk fantastisk bygning. Men det finnes jo noen av dem, også i nabolaget, så du går inn og ser på dem. Det er den store nudeldagen i dag, så ha god samvittighet hvis du tar den enkle løsningen til mat. Det er spesiell oppmerksomhet rundt cerebral parese. Det er verdens cerebral paresedag i dag. Dette her er jo hovedsakelig en fødselsskade, og det er bare litt av det du kan bruke tiden din på.

ikke å snakke historie sånn omtrent på dette tidspunktet på dagen. La oss gjøre det nå. Det litt historie å ta av, nemlig. Og hvis du har vært i hovedstaden noen gang, og det har du garantert, kanskje alt for ofte, si, så det jo trikker. Og trikken praktisk. Hvis T-banen ikke går dit du skal, så hopper du på trikken. Enklere å navigere her nå enn bussen, synes jeg da. Men det muligens meg. Men trikken har jo vært der en stund, faktisk så lenge at vi snakker 150 år pluss snart. 1875 nemlig året hvor den første trikketuren i Oslo går av stabelen. Den gikk fra Homansbyen til Stortorvet, og ble trukket av hester. Bitteliten vogn som gikk på skinner, og folk synes de som drev med det var gærne. Men etter hvert så har det jo blitt en del av bybildet, og en naturlig del av det å være i eller bo i hovedstaden. Ja, ok, jeg foretrekker T-banen, jeg skal innrømme det. Got introduced to you by a friend.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen. Og vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, og det ikke målt så mye siden desember i 2019, men det alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk. Det skal vi snakke litt mer om, og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og finner ut at Østlandet vil få etter hvert ganske mye kjøligere. Det ventet at det fine været og en 17 grader snur helt om i overmorgen. Regn og bare 8 grader på ettermiddagen. Sørlandet ser ut å få en litt bedre periode. Det ventet 13-15 grader og perioder med pent vær, for det meste delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene altså. Vestlandet vil få litt guffent vær, særlig i morgen det ventet en del nedbør og 11 grader. Litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge så det ventet litt regn, litt solskjen, for det meste opphold og litt grått og rundt 11 grader som maksimum. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går kraftig nedover fra rundt 10 og regn til regn og bare 4 grader i overmorgen.

Bergen er kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år. Og denne gangen kom det 92 millimeter på et døgn. Det er faktisk litt overrasket over, sier vakt- og meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i et bankende kjør i Bergen, sier Fagerli til kanalen. Det har også sendt ut gult farevarsel for mye regn fram til mandag ettermiddag. Det kan være fare for overvann og vannplaning. Det kan komme ras eller trær i veibanen som kan komme brått på, sier trafikkoperatør Marianne Hove.

tips, så det noen ganger denne maskinen gir reisetips som jeg nesten helt sikker på vi har hatt før, men vi har ikke det. Krakow er nemlig det som er utvalgt av Google AI når det gjelder tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og de mener at Krakow gir deg en perfekt blanding av middelalderarkitektur, hyggelige kaféer og spennende historier på en helg. Og byen har direktefly fra blant annet Oslo med en reisetid på rundt 2 timer. Det du kan få med deg er markedsplassen Rynek Gvovny, en av Europas største middelalderplasser full av liv, hestedrosjer og uteserveringer. Sukkerhallen Cloth Hall ligger midt på plassen og har boder med tradisjonelt polsk håndverk og suvenir. Du kan ta med deg Wawelslottet, det kongelige slottet som ligger vakkert til på en høyde rett ved elven Wisła. Og Kazimierz er det gamle jødiske kvarteret, som i dag er et trendy nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset er altså Krakow.

Tro det eller ei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det altså en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

trafikk nå, med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser Vegvesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg Vegvesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri-Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

0: Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Det kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest rammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De har analysert opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

TV-tips, Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smugglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley. 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For the sake of Elena, part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus så det som vanlig film, der superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker og en gruppe sprø skurker som slutter seg til. Og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

historiske minutt. Visste du at på denne dagen I 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget I eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger I Lisboa, der bokhandelen Livraria Bertrand, som åpnet I 1732, har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det så spesielt med Portugal at det en av de eldste nasjonalstatene I Europa, og landegrensen har vært uendret I over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte I praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det grunnen til at man snakker portugisisk I Brasil I dag.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

No.

Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det I en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass I USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med meg. Jeg heter Kyrdal, og skal fylle timen med variert musikk, og litt forskjellige ting som veldig kjekt å vite. For eksempel kommer Bryan Adams tilbake til Norge neste år. I mai står han på scenen i Oslo Spektrum. Litt mer om det snart. Og en annen artist, Robbie Williams, kommer også til Norge. Men han kommer til Tønsberg, og den eneste konserten i 2027 foregår i Tønsberg. Når det gjelder briller, så det svært mange som bruker det nå. 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, og de aller fleste går med briller, men det også noen som bruker både briller og kontaktlinser. Og britiske byer vil hjelpe foreldre med pottetrening. Foreldre i en rekke engelske byer vil få tilgang til mer støtte i arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter på skolen. Det faktisk mange som ikke kan det i Storbritannia. Mer om det får du vite denne timen. Thank you.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og finner ut at Østlandet vil få etter hvert ganske mye kjøligere. Det ventet at det fine været og en 17 grader snur helt om i overmorgen. Regn og bare 8 grader på ettermiddagen. Sørlandet ser ut å få en litt bedre periode. Det ventet 13-15 grader og perioder med pent vær, for det meste delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene altså. Vestlandet vil få litt guffent vær, særlig i morgen det ventet en del nedbør og 11 grader. Litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge så det ventet litt regn, litt solskjen, for det meste opphold og litt grått og rundt 11 grader som maksimum. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går kraftig nedover fra rundt 10 og regn til regn og bare 4 grader i overmorgen.

Vi har to artistnyheter. Det to kjente artister som kommer til Norge neste år. Det ene Bryan Adams, som du sikkert har hørt om. Kanadisk rocklegende som endelig kommer tilbake til Norge, skriver Live Nation. 3. mai står han på scenen i Oslo Spektrum med Roll with the Punches Tour. Du kan få både nye låter og klassikere. Og det fra forhåndssalg 7. oktober til ordinært salg fra 9. oktober klokka 10. Men Robbie Williams kommer også til Norge, og han kommer ikke til Oslo. Lørdag 26. juni kommer Robbie Williams til Tønsberg, og konserten blir den eneste i Norge i 2027, og billettene legges ut for ordinær salg fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså Robbie Williams, en av de mest toneangivende popartistene i Europa de siste 3-10 årene, som også skal spille i Tønsberg i juni neste år.

Hva bør vi vite om dagen i dag? Jo, du kan for eksempel vite at det navnedag for Målfrid og Møyfrid. Målfrid kommer av norrønt malm pluss frider, som betyr skjønnhet. Møyfrid kommer av møy, jente, og frider. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Jevnaker. Soloppgang 07.19, solnedgang 18.57. Jan Mayen, soloppgang 08.40, solnedgang 20.02. Operasanger Jenny Lind ble født på denne dagen i 1820, står det i mine notater. Forfatter Johan Herman Wessel ble født i 1742, og opptageren og forskeren Thor Heyerdahl ble født i 1914. Skihopper Torgeir Brandtzæg ble født i 1941 på denne dagen, Bjøro Haaland i 1943 og Knut Storberget i 1964.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometeret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Josåna, Monen. Her det stengt, så omkjøring skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så det stengt og omkjøring skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Hvilket mobilselskap har de mest fornøyde kundene? Det har Epsi forsøkt å finne ut av. Og i år så er det OneCall som har de mest fornøyde og lojale privatkundene, mens Ice topper bedriftsmarkedet. De skriver i en pressemelding, altså fra Epsi Norge, kundetilfredsheten ligger på et godt nivå i både privat- og bedriftsmarkedet. De fleste opplever mobiltjenestene som stabile og enkle å bruke. Men kampen om kundene er hard. 9 av 10 bedrifter oppgir at de har blitt kontaktet av en selger fra et konkurrerende mobilselskap. Og høstens studie viser at 14% har vært kunde hos sin nåværende leverandør i under ett år. Det tyder på betydelig kundemobilitet, særlig sammenlignet med bankbransjen, der tilsvarende andel er på lave 4%. God service, et stabilt mobilnett og løsninger som fungerer i hverdagen er fortsatt helt sentrale. Det sier senioranalytiker i Epsi Norge, Sindre Brochmann, i denne meldingen.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Nå skal vi snakke litt om det å gå på do, fordi det ikke en selvfølge I Storbritannia, I hvert fall ikke for de små barna. Foreldre I en rekke engelske byer vil nå få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter I førskolen. Bakgrunnen at en utspørring av lærere I landet antyder at ett av fire britiske barn som startet på barneskolen I 2025 ikke hadde fått pottetrening. En av fire kunne også ikke gå på do alene, ble det da undersøkt I fjor. Byrådet I York startet I april et pilotprosjekt der det ble sendt ut informasjonshefter om pottetrening sammen med brev om tilbud om skoleplass til 1700 familier. Og I høst var antallet barn som startet på førskolen uten å ha fått pottetrening 42% lavere enn I fjor, viser resultatene. Et prosjekt finansiert av en veldedig organisasjon og består av arbeidsgrupper med foreldre, trening for lærere og informasjonshefter og bøker om toaletttrening for foreldrene.

Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tenker at vi har en sånn grei tirsdag foran oss, ja. Tirsdager generelt jo ikke nødvendigvis det aller beste sånn psykologisk i uken. Men jeg synes vel egentlig at tirsdagen har startet sånn OK pluss i hvert fall. Jeg håper du sitter med samme følelse på det. Når vi nå griper fatt i tirsdagens utgave av kaffepausen, så gjør vi det vel vitende om at her skal leveres. Vi har quiz, vi har nå planlagt hygge, vi har jobbet litt ekstra i kulissen her for å sørge for at musikken faller i smak og ikke mellom to stoler eller i feil kategori, det vil jo være helt krise egentlig. Og hele veien så har du muligheten til å ligge dine 5 cent på vektskålen, hvis du vil, jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Før vi gjør noe som helst, annet enn å si velkommen, så skal vi gripe fatt i den musikkbunken da, og dette første låt ut.

er ikke en så aller verste tirsdag, altså. Den kunne naturligvis startet med meg mer utvilt. Det har den ikke gjort. Av en eller annen grunn, og la meg si det sånn, jeg har stått opp tidlig de siste 20 årene eller noe sånt. Og når jeg sier tidlig, altså firetiden har vært min oppvåkning. Ikke frivillig, dette handler selvfølgelig om at det jobben, og man skulle jo tro da etter 2 tiår med sånn brutalt tidlig oppvåkning, så blir dette bare mer naturlig. Man våkner opp tidlig og er liksom glad og fornøyd, og man blir en sånn morgenfugl. Problemet er jo at jeg egentlig er en sånn nattugle. Og sånn hadde jeg det i går jo. Klokka ble 11:45 den, når jeg fortsatt satt i telefonen. Da vet jeg allerede når jeg går i sengen at dette blir en brutal start på tirsdagen. Og det ble det, men vet du hva? Man våkner jo også nå, på et eller annet tidspunkt. Det tok noen timer, men her er jeg. Vi har en quiz som er nært forestående. Hvis du har noe på hjertet, bruk sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg heter Endre Lundgren.

fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagg ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får noe å se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn, frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

Jeg har funnet frem almanakken som står på feil dato, skal vi se. Nå den riktig, det den 6. oktober I dag nemlig. Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag. Det ingen nasjonaldager. Ingen grunn til å heise flagget om det ikke en bursdag I egen bebyggelse. Når det gjelder historie så har vi litt av hvert å nevne. 1875 så går den første trikketuren I Oslo. Gikk fra Homansbyen til Stortorvet, ble trukket av hester og ikke slik vi kjenner den I dag. I 1929 hurtigruteskipet DS Håkon den 7. grunnstøtte ved Stavenes I Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkom og I 1942 de tyske okkupantene erklærte unntakstillstand I Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstillstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

0: er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, vil jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Hurra for deg som fyller ditt år, ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så er det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp I bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke I. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel ble født I 1742, døde I 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Ellers så har vi I dag, for eksempel, skal vi se nå. Der vi. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født I 1964. Ib Thomsen norsk politiker, fra Fremskrittspartiet, født I 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur I Sinn Féin, som liksom IRAs politiske avdeling, født I 1948.

black and blue. Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsø-mannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjent folk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Er quiz, og vi på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette en person du vet veldig godt hvem Det nesten irriterende hvor godt kjent denne personen Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi kommet til den tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi også leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk. I've cheated.

merkedager er en viktig ting, hvis det er et sånt spesielt tema man skal markere eller feire. Og det er viktig for dem som er opptatt av det, i hvert fall. Ikke alltid sånn at vi tenker, ja, men det krevde jo en egen dag. Men når den endelig kommer og banker på døren, så kan vi ta den imot, gjøre noe ekstra ut av den, hvis man ikke hadde andre bedre ideer om hva dagen skulle brukes til. Det er for eksempel verdens arkitekturdag i dag, og nå er det ikke sikkert at ditt hjem burde få stemple at det er en arkitektonisk fantastisk bygning. Men det finnes jo noen av dem, også i nabolaget, så du går inn og ser på dem. Det er den store nudeldagen i dag, så ha god samvittighet hvis du tar den enkle løsningen til mat. Det er spesiell oppmerksomhet rundt cerebral parese. Det er verdens cerebral paresedag i dag. Dette her er jo hovedsakelig en fødselsskade, og det er bare litt av det du kan bruke tiden din på.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi litt etter en kjent person I dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre, men det ham som svaret I dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

bruker å snakke historie, sånn omtrent på dette tidspunktet på dagen. La oss gjøre det nå. Det litt historie å ta av, nemlig. Og hvis du har vært i hovedstaden noen gang, og det har du garantert, kanskje alt for ofte, så er det jo trikker. Og trikken er praktisk. Hvis T-banen ikke går dit du skal, så hopper du på trikken. Enklere å navigere er det nå enn bussen, synes jeg da. Men det er muligens meg. Men trikken har jo vært der en stund, faktisk så lenge at vi snakker 150 år pluss snart. 1875 er nemlig året hvor den første trikketuren i Oslo går av stabelen. Den gikk fra Homansbyen til Stortorvet, og ble trukket av hester. Bitteliten vogn som gikk på skinner, og folk synes de som drev med det var gærne. Men etter hvert så har det jo blitt en del av bybildet, og en naturlig del av det å være i eller bo i hovedstaden. Ja, ok, jeg foretrekker T-banen, jeg skal innrømme det.

har du en god idé om hvordan du kan få det bedre fysisk? Det det mange som har. Noen bruker jo de gamle kjente metoder, yoga og sånne ting. Bare gå seg en tur også en god idé. Hva med å gå på alle fire som en hund? Har du tenkt den tanken noen gang? Det en kvinne som gjør det, går på alle fire, og avslører at det har stor innvirkning på kroppen hennes. Og hun sier, jeg vet bare at ryggen min ville være i stykker, altså hvis hun ikke gjorde dette. Nå har denne kvinnen da delt noen av helsefordelene, og i sannhetens navn også noen av problemene hun har opplevd, siden hun begynte med det hun kaller quadropics for 3 år siden, altså gå på 4 ben, bena og hendene. Og selv om hun har møtt en del kritikk på nett, der folk sammenligner bevegelsen hennes med en hunds eller apes bevegelser, så har hun klart å samle over 100 000 følgere på Instagram. Folk gjør alt mulig for å holde seg i form, enten det å løpe vanvittige ultraløp, eller altså gå som en hund.

Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Han simer på Sørlandsradion.

Måtte denne tirsdagen bli av de bedre, det satser jeg på I hvert fall, og det mye med innstilling, sies det, så da bare gøtser vi på fra start og ønsker hverandre en god tirsdag. Velkommen skal du være inn hit, jeg heter Hanne, har planer om å holde ut her I et par timer, og blir kjempeglad hvis du prøver å holde ut med meg også I tida som satt av her, uansett hvilke andre gjøremål du har for dagen.

6. oktober, hva I alle dager har skjedd på denne dagen opp gjennom historia? Vi starter med professor Dudley Morton fra Yale Medical School, som på denne dagen I 1927 kunngjorde at menneskene stammer fra apene. Det fremdeles sånn at ikke alle enige der, så det kan bli kontroversielle debatter rundt det. Jeg tenker som så at jeg holder meg utenfor. Hippier I San Francisco gjennomførte på denne dagen I 1967 en slags begravelse for å markere at hippiene var utdød, og så var det en innbruddskyv som heter Craig Dodworth, som ikke klarte å åpne kassa på et apotek han hadde brutt seg inn I på denne dagen I 1993. Han tok derfor med seg hele kassaapparatet hjem, men Jeg merket ikke at kassarullen hadde falt ut og satte et slags spor I Hans og Grete ånd for politiet til å følge hjem til leiligheten hans, som var vel 70 meter fra apoteket. Det var enkelt å fange tyven på denne dagen I 1996.

håper tirsdagen din bra. Vet ikke om du har hørt om uttrykket pest eller kolera. Det jo gjerne sånn at når du trenger å ta en beslutning som ikke gir et godt utfall, at det blir et slags sånn tap-tap-opplegg, da sier man gjerne det. Jeg satt der mellom barken og veien, eller jeg måtte velge mellom pest eller kolera. Vi skal til en annen type uttrykk som ganske likt, men som også mye mer ukjent ganske snart.

som Borkelovén, der sitter man når man I knipe og kun havner I sånne tap-tap-situasjoner. Man velger mellom pest eller kolera hvis man har to dårlige valg. Men man kan også si av to onder velger man det minste. Av to onder velger man det minste, altså. Et uttrykk eller en læresetning om at man bare har dårlig valg, så må man prøve å velge det som minst dårlig av de to dårlige. Som et uttrykk så regner man ofte opphavet til Cicero, de Officiis 3.1. Prinsippet der var likevel allerede diskutert og formulert av filosofer som Aristoteles I den nikomakiske etikk og Sokrates I Platons dialog Protagoras. Så dette her eldgammelt uttrykk uansett, men da har vi I hvert fall tatt med oss læresetningen videre som vi kan bruke denne tirsdagen her. Hello.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Jeg vet ikke med deg, men jeg har ofte tenkt på hvorfor det sånn at noen så ekstremt kresne når det kommer til mat. Og det kanskje spesielt en problemstilling som jeg har støtt på etter at jeg ble voksen og begynte å invitere folk på middag. Sånn at jeg trodde det liksom bare var en barnslig greie som barn holdt på med. Men så viser det seg at det finnes jo de som ikke liker ting også i voksen alder. Ja, det var meg helt ukjent. Men dette her med kresenhet skal vi ta tak i ganske snart.

tenker at vi skal løfte samvittighetsbøren fra mange foreldre som kanskje har litt skyldfølelse over at barna kresne og nekter å spise ditt og datt og bla bla bla. Det har seg nemlig sånn at det at man blir kresen har med biologi å gjøre. Det rett og slett litt gener involvert her, og genene de spiller en stor rolle i hva vi velger å putte i munnen og ikke. Og det jo en lettelse sikkert for mange foreldre i seg selv. Men ifølge studien så det altså biologien som slår inn. Kresenhet ser ut til å nå toppen rundt 7-årsalderen, så da skal man kanskje ikke pushe på for mye med at folk skal spise grønnsakene sine eller prøve nye ting. Dersom du har lyst på en litt lettere vei gjennom livet, så kan det være veldig lurt å gå tidlig inn der, mens barnet mellom 1 og 3 år og introdusere massevis av smaker i den perioden der. Da kan det hende du unngår det verste kresende mennesket.

stadig saker og ting forskerne tar for seg, og for å kunne begynne å forske på noe, så må du jo ha en eller annen problemstilling, eller en tese, en teori om noe, og så kan man jo teste disse teoriene, tesene og tankene for å få bekreftet eller avkreftet om ting som vi tror. Og så det noen ting som kanskje sier seg selv litt mer enn andre. Du skal få høre snart.

Jeg nevner vel stadig vekk at jeg elsker jobben min, men allikevel setter veldig pris på helgen, fordi at den gir en form for frihet allikevel. Og så det sånn at det noen forskere som har, ja, det ikke bare forskere, men sånn, den gjenge oppfatning vel sånn at man har en jobb som man har arbeidstid på, man har oppgaver som må gjøres og så videre. Og så har man fritiden der man skal sette pris på den og bruke den så godt man kan til å gjøre de tingene man virkelig liker. Og likevel så det jo sånn at det veldig mange som virkelig lever for jobben sin og som jobber mer eller mindre døgnet rundt, eller ja, mye mer enn mange andre. Og det ikke sikkert det så lurt, for nå det forskere fra University of Bath I Storbritannia som har undersøkt hva som best for søvn og generell tilfredshet I livet. Og folk som prioriterer jobb foran moro, de blir mindre lykkelige.

LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

du fremdeles henger med, det synes jeg superstas. Jeg håper at tida ikke sånn at den ikke strekker til. Det var en vanskelig setning å si, så da var den sikkert vanskelig å forstå også, tenker jeg. Det i hvert fall sånn jeg liker å tenke på det. Men jeg håper at du har muligheten til å bli med meg videre I denne tirsdagen. Det var langt klarere tale. Jeg heter Hanne, jeg blir sittende her en times tid til, og så skal jeg jobbe med disse her setningsformuleringene fremover, så det ikke blir noe krøll.

Ifølge kalenderen 6. oktober så det verdensdagen for cerebral parese. Og det jo noe man setter i fokus, fordi det mange som har det selvfølgelig, men også de pårørende som har en prøvende hverdag med den som trenger mye hjelp. Da. Og den ultimate måten å feire dagen på selvsagt å finne verktøy som hjelper dem til en enklere hverdag, men det å inkludere selvfølgelig det minste vi kan gjøre. Grevlingdagen i dag. Du kan jo bruke dagen på å finne hva godt grevlingen bidrar med, eller kanskje du kan sjekke om du har en grevling i taket, som låta til Knudsen og Ludvigsen sier. Og så det Mad Hatter-dagen. Han fyren med oransje hår i Alice i Eventyrland jo en raring, og i dag så skal man feire alle som litt sånn som han. Dagen satt av til å fokusere på at ikke alt skal være 100% A4 her i livet, og det jeg glad for at den dagen finnes.

Jeg husker veldig godt mot I brøstet, og det kanskje den sterkeste tilknytningen jeg har til de som feirer navnedag I dag. Målfrid og Møyfrid, gratulerer med navnedagen til begge to. Målfrid var jo en karakter som Siv Anita Andersen spilte I mot I brøstet på 90-tallet. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som har ukjent opphav, men det går som følger. Ikke la noen som ga opp sin drøm snakke deg ut av dine drømmer.

Det finnes ingen dyr som kan løfte så mye vekt som en afrikansk elefant, men selv om den kan løfte opp til 9 tonn, så det andre dyr som sterkere enn hvis man tar hensyn til kroppsvekten til dyra. Og hva det da som verdens sterkeste dyr? Det jo et konkret og fint spørsmål som jeg nå har funnet svaret på. For hvis man går ut ifra størrelsen, så det gjødselbillen som bare en centimeter stor omtrent, og den kan dytte kuler som veier opp til 1141 ganger så mye som billen selv gjør. Det tilsvarer også at en sånn hannelefant da, som vi snakket om der, skal måtte løfte 5000 kilo, eller flytte 5705 tonn, altså halve Eiffeltårnet. Så det en sterk bille der ute.

håper at du har en strålende fin tirsdag, og hvorfor kan man ikke bare ta tak I en helt vanlig tirsdag og gjøre den litt romlemantisk da, tru? Jeg tenker at vi straks skal inn I romantikken, for I romantikken, som I absolutt alle andre aspekter av livet, så det noe som trender mer enn andre ting for tida, så la oss ta en litt nærmere titt på hva som trendy når det kommer til romantikken ganske snart.

Man trenger ikke å tømme lommene og lommeboka for penger lenger, eller dra på med de største og mest romantiske Hollywood-gestene som man gjerne ser på film og den slags. Det er ikke det som trender mest når det kommer til å være romantisk lenger. Ifølge Kalle Norvald, som parterapeut, så det et eller annet sånt med at flere menn nå begynner å få sansen for å bli varta opp litt, og da det ikke nødvendigvis sånn at kvinnene må ut og kjøpe røde roser, men det å liksom, hvis man har fordelt arbeidsoppgavene i hjemmet for eksempel, at kvinnen tar seg av oppgaven en dag det mannens tur til å gjøre det, for eksempel ta ut oppvaskmaskinen når det ikke egen dag, det noe som mannfolka ser på som en romantisk gest, og det ser ut til at kvinnen også litt på den, at man trenger ikke liksom de dyreste, største, fineste middagene for at man skal være romantisk, men bare det å lette hverandres arbeidsoppgaver litt grann.

Det er jo et eller annet med det. Se, lytt og forstå partneren din, så vil du enkelt kunne vise romantiske gester hver dag uka igjennom, om det så trengs. Både den ene og den andre retningen. For kjenner du personen du er sammen med godt, så vet du hva den personen vil sette skikkelig pris på også. Den kan jo vise så mye omtanke du bare vil, og omtanke virker til å være et lite sånn nøkkelord i hverdagsromantikken.

Med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det som ganske brukelig med den spotten jo at man får seg en pause I dagen, og pauser det skal man ha mange av for å kunne produsere og effektivisere arbeidsdagen og hverdagen sin mest mulig, uten å øke tempoet for hardt eller få skuldra langt opp under øra. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den tar oss tilbake til den viktorianske tiden, og den går som følger. Lange underbukser for kvinner ble oppfunnet på viktoriansk tid, og den ble oppfunnet for å skjule kroppsdeler som ikke ble dekket av skjørt. På den tida ble de lange underbuksene til og med brukt til å dekke over bordbein, uten at jeg skjønner helt sammenhengen mellom fornuften rundt å dekke til kvinnenes ben og bordben.

0: Hu
1: og hei som tiden flyr, da var det klart for nye eventyr. Ja, fritt inspirert av den der intro-låta til Mumitarn som jeg så mye på som barn. Vet ikke hvorfor den plutselig dukket opp igjen nå. Kanskje jeg har behov for å hente barndommen tilbake lite grann videre utover denne tirsdagen? Vi får se. Det som i hvert fall sikkert, det at jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Heter Hanne, sier takk for I dag, takk for følge. Håper vi høres igjen. Ha det!

Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Yes!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg velkommen til denne timen. Og vi som vanlig skal prate om litt av hvert som måtte passe, og hører i kategorien kjekt å vite. Blant annet så har det vært den våteste dagen i Bergen på nesten 20 år. Bergen målte 89,2 mm nedbør på målestasjonen Florida, og det er ikke målt så mye siden desember i 2019, men det er alltid vått i Bergen da. Når det gjelder sommeren, så bød den på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, men kundetilfredshetsundersøkelsen viser likevel at togpassasjerene er passe fornøyd med selve reisen. Vi skal høre at single får rentestraff, enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. Det viser undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. Og på denne dagen 1910 ble Portugal republikk. Det skal vi snakke litt mer om, og mye annet denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og finner ut at Østlandet vil få etter hvert ganske mye kjøligere. Det ventet at det fine været og en 17 grader snur helt om i overmorgen. Regn og bare 8 grader på ettermiddagen. Sørlandet ser ut å få en litt bedre periode. Det ventet 13-15 grader og perioder med pent vær, for det meste delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene altså. Vestlandet vil få litt guffent vær, særlig i morgen det ventet en del nedbør og 11 grader. Litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge så det ventet litt regn, litt solskjen, for det meste opphold og litt grått og rundt 11 grader som maksimum. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går kraftig nedover fra rundt 10 og regn til regn og bare 4 grader i overmorgen.

Bergen er kjent som en by som har mye nedbør, men så mye som det var i går, det har man ikke opplevd på lenge. Bergen målte 89,2 millimeter nedbør på målestasjonen Florida, det meste på 24 timer siden 30. desember 2019. Og det er altså den våteste dagen i Bergen på nesten 7 år. Og denne gangen kom det 92 millimeter på et døgn. Det er faktisk litt overrasket over, sier vakt- og meteorolog Geir Ottar Fagerli til NRK. Dette er den tredje våteste oktoberdøgnet som er målt ved Florida-stasjonen siden den ble opprettet. Og det har vært nedbør i et bankende kjør i Bergen, sier Fagerli til kanalen. Det har også sendt ut gult farevarsel for mye regn fram til mandag ettermiddag. Det kan være fare for overvann og vannplaning. Det kan komme ras eller trær i veibanen som kan komme brått på, sier trafikkoperatør Marianne Hove.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med masse god musikk og nyttig informasjon.
1: Lett blanding.

vakkert til på en høyde rett ved elven Visva, og Kasimiers det gamle jødiske kvarteret, som idag et trendig nabolag med koselige pubber, kunstgallerier og god mat. Reisetipset altså Krakow.

Tro det eller ei, men togpassasjerene er stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, er togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten er stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det er godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det er blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De er jevnt om fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de er mindre fornøyd

litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her er det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her er det stengt, så omkjøring er skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omre Kistevik, så er det stengt og omkjøring er skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, er det også lysregulering. Det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her er det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det kan bli dyrt å være enslig når du skal kjøpe bolig. Ikke bare må du betale hele boligen selv, du får også høyere rente. Og ifølge YouScore så har de laget en undersøkelse som viser at enslige må betale en betydelig høyere rente enn personer som lever i et forhold. De kaller det en singel rentestraff og kan koste 26 000 kroner mer i året. Og hardest strammet er de med svakest økonomi. Renteforskjellen risikerer også å bli enda mer merkbar etter den siste renteøkningen, viser altså en undersøkelse fra privatøkonomitjenesten YouScore. De analyserte opplysningene fra tusenvis av lån utbetalt det siste året. De skriver at bankene liker par, særlig den som er gift. Enslige står ikke like høyt i kurs, i hvert fall når de ikke får den renten de får tilbud om. Og dessverre er sannheten at single kommer dårligere ut økonomisk, sier leder i YouScore, Jakob Risgaard Knudsen, i en pressemelding.

Litt kjapt innpå med TV-tips. Volvo-røveren. Det en dokumentar om en smuglerfamilie. Ved en tilfeldighet oppdager historiebloggeren Regitze en familiehemmelighet. Nordens mest beryktede bankraner. 22.30 på NRK 1. På TV3 kan du få med deg inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb i kampen for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. 21.30 på TV3. På Vox kan du få med deg inspektør Lynley. 21.45, basert på Elizabeth George romaner. For the sake of Elena, part 1 i kveld klokka 21.45 på Vox. Og på TV3 Plus er det som vanlig film. Det superskurkene Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker og en gruppe sprø skurker som slutter seg til. Og det altså The Suicide Squad, 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Historiske minutt. Visste du at på denne dagen i 1910 ble Portugal republikk og kong Manuel den annen ble tvunget i eksil? Når vi snakker om Portugal, visste du at verdens eldste bokhandel ligger i Lisboa, der bokhandelen Livraria Bertrand, som åpnet i 1732, har altså opplevd politiske omveltninger og jordskjelv og mye annet. Portugal er verdens største korkprodusent, og landet står for rundt 50% av verdens totale korkproduksjon, og det her de beste vinkorkene kommer fra. Det er så spesielt med Portugal at det er en av de eldste nasjonalstatene i Europa, og landegrensen har vært uendret i over 700 år. Og en gang så ble halve verden delt mellom Portugal og Spania. I 1494 så signerte de Tordesillas-traktaten. Den delte i praksis den nyopptagende verden utenfor Europa mellom de to stormaktene denne gangen. Det er grunnen til at man snakker portugisisk i Brasil i dag.

Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske kommitté. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. Ni personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. Seks av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med meg. Jeg heter Kyrre Dahl, og skal fylle timen med variert musikk, og litt forskjellige ting som veldig kjekt å vite. For eksempel kommer Bryan Adams tilbake til Norge neste år. I mai står han på scenen i Oslo Spektrum. Litt mer om det snart. Og en annen artist, Robbie Williams, kommer også til Norge. Men han kommer til Tønsberg, og den eneste konserten i 2027 foregår i Tønsberg. Når det gjelder briller, så det svært mange som bruker det nå. 75% av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler, og de aller fleste går med briller, men det også noen som bruker både briller og kontaktlinser. Og britiske byer vil hjelpe foreldre med pottetrening. Foreldre i en rekke engelske byer vil få tilgang til mer støtte i arbeidet med å lære barn å gå alene på do før de starter på skolen. Det faktisk mange som ikke kan det i Storbritannia. Det, mer om det får du vite denne timen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og finner ut at Østlandet vil få etter hvert ganske mye kjøligere. Det ventet at det fine været og en 17 grader snur helt om i overmorgen. Regn og bare 8 grader på ettermiddagen. Sørlandet ser ut å få en litt bedre periode. Det ventet 13-15 grader og perioder med pent vær, for det meste delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene altså. Vestlandet vil få litt guffent vær, særlig i morgen det ventet en del nedbør og 11 grader. Litt finere vær dagen derpå. Og i Midt-Norge så det ventet litt regn, litt solskjen, for det meste opphold og litt grått og rundt 11 grader som maksimum. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går kraftig nedover fra rundt 10 og regn til regn og bare 4 grader i overmorgen.

Vi har to artistnyheter. Det to kjente artister som kommer til Norge neste år. Det ene Bryan Adams, som du sikkert har hørt om. Kanadisk rocklegende som endelig kommer tilbake til Norge, skriver Live Nation. 3. mai står han på scenen i Oslo Spektrum med Roll with the Punches Tour. Du kan få både nye låter og klassikere. Og det fra forhåndssalg 7. oktober til ordinært salg fra 9. oktober klokka 10. Men Robbie Williams kommer også til Norge, og han kommer ikke til Oslo. Lørdag 26. juni kommer Robbie Williams til Tønsberg, og konserten blir den eneste i Norge i 2027, og billettene legges ut for ordinær salg fredag 9. oktober klokka 10. Og det altså Robbie Williams, en av de mest toneangivende popartistene i Europa de siste 3-10 årene, som altså skal spille i Tønsberg i juni neste år.

bør vi vite om dagen i dag? Jo, du kan for eksempel vite at det er navnedag for Målfrid og Møyfrid. Målfrid kommer av norrønt malm,

faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer I synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær I optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

litt om trafikk nå med diverse veiarbeid. Vi kan jo starte på E18 Stoakrysset, rundkjøringen. Her det stengt frem til 16. oktober ved midnatt, opplyser veivesenet. Det jobbes også på Riksvei 41, Ljosåna, Monen. Her det stengt, så omkjøring skiltet. Gjelder frem til 12. oktober. Anbefalt omkjøringsveier for kjøretøy over 7,5 tonn. Følg veivesenet der. Når det gjelder fylkesvei 3608, 3610, Omri Kistevik, så det stengt og omkjøring skiltet. Gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, det også lysregulering. Og det gjelder frem til slutten av året. Fylkesvei 404, Roresand, her det arbeider som pågår frem til 30. november fra 8 til 18 på hverdager.

Hvilket mobilselskap har de mest fornøyde kundene? Det har Epsi forsøkt å finne ut av. Og i år så er det OneCall som har de mest fornøyde og lojale privatkundene, mens Ice topper bedriftsmarkedet. De skriver i en pressemelding, altså fra Epsi Norge, kundetilfredsheten ligger på et godt nivå i både privat- og bedriftsmarkedet. De fleste opplever mobiltjenestene som stabile og enkle å bruke. Men kampen om kundene er hard. 9 av 10 bedrifter oppgir at de har blitt kontaktet av en selger fra et konkurrerende mobilselskap. Og høstens studie viser at 14% har vært kunde hos sin nåværende leverandør i under ett år. Det tyder på betydelig kundemobilitet, særlig sammenlignet med bankbransjen, der tilsvarende andel er på lave 4%. God service, et stabilt mobilnett og løsninger som fungerer i hverdagen er fortsatt helt sentrale. Det sier senioranalytiker i Epsi Norge, Sindre Brochmann, i denne meldingen.

Kinotips denne gangen en alvorlig film, drapet på Benjamin Hermansen. Det altså en vinternatt på Holmlia, der 15 år gamle Benjamin mistet livet, drept av 19 år gamle Jo Erling, kun fordi han mørk i huden. Et år senere står Benjamins mor Marit overfor enhver foreldres verste mareritt, rettssaken mot ham som drepte sønnen hennes. Det omtalen i filmen. Vi følger altså Marits kamp i retten, og gjennom tilbakeblikk til livet før tragedien veves to skjebner sammen. Benjamin vokser opp omgitt av venner og en mor som tar vare på han, mens Jo Erling formes i et miljø preget av omsorgssvikt. Begge bor i områder med lav sosial status, og filmen skildrer hvor sårbart det når unge gutter forsøker å finne seg selv og sin tilhørighet, og hvor katastrofale konsekvensene kan bli når hatet får rom til å gro. Drapet på Benjamin Hermansen kinotipset.

Nå skal vi snakke litt om det å gå på do, fordi det ikke en selvfølge I Storbritannia, I hvert fall ikke for de små barna. Foreldre I en rekke engelske byer vil nå få tilgang til mer støtte I arbeidet med å lære barna å gå alene på do før de starter I førskolen. Bakgrunnen at en utspørring av lærere I landet antyder at ett av fire britiske barn som startet på barneskolen I 2025 ikke hadde fått pottetrening. En av fire kunne også ikke gå på do alene, ble det da undersøkt I fjor. Byrådet I York startet I april et pilotprosjekt der det ble sendt ut informasjonshefter om pottetrening sammen med brev om tilbud om skoleplass til 1700 familier. Og I høst var antallet barn som startet på førskolen uten å ha fått pottetrening 42% lavere enn I fjor, viser resultatene. Et prosjekt finansiert av en veldedig organisasjon og består av arbeidsgrupper med foreldre, trening for lærere og informasjonshefter og bøker om toaletttrening for foreldrene.

Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tenker at vi har en sånn grei tirsdag foran oss, ja. Tirsdager generelt jo ikke nødvendigvis det aller beste sånn psykologisk i uken. Men jeg synes vel egentlig at tirsdagen har startet sånn OK pluss, i hvert fall. Jeg håper du sitter med samme følelse på det. Når vi nå griper fatt i tirsdagens utgave av kaffepausen, så gjør vi det vel vitende om at her skal leveres. Vi har quiz, vi har noe planlagt hygge, vi har jobbet litt ekstra i kulissen her for å sørge for at musikken faller i smak og ikke mellom to stoler eller i feil kategori, det vil jo være helt krise egentlig. Og hele veien så har du muligheten til å legge dine 5 cent på vektskålen, hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Før vi gjør noe som helst, annet enn å si velkommen, så skal vi gripe fatt i den musikkbunken da, og dette første låt ut.

er ikke en så aller verste tirsdag, altså. Den kunne naturligvis startet med meg mer utvilt. Det har den ikke gjort. Av en eller annen grunn, og la meg si det sånn, jeg har stått opp tidlig de siste 20 årene eller noe sånn. Og når jeg sier tidlig, altså firetiden har vært min oppvåkning. Ikke frivillig, dette handler selvfølgelig om at det jobben, og man skulle jo tro da etter 2 tiår med sånn brutalt tidlig oppvåkning, så blir dette bare mer naturlig. Man våkner opp tidlig og er liksom glad og fornøyd, og man blir en sånn morgenfugl. Problemet er jo at jeg egentlig er en sånn nattugle. Og sånn hadde jeg det i går jo. Klokka ble 11:45 den, da jeg fortsatt satt i telefonen. Da vet jeg allerede når jeg går i sengen at dette blir en brutal start på tirsdagen. Og det ble det, men vet du hva? Man våkner jo også nå, på et eller annet tidspunkt. Det tok noen timer, men her er jeg. Vi har en quiz som er nært forestående. Hvis du har noe på hjertet, bruk sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg heter Endre Lundgren.

unntakstilstand i Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstilstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, om jeg kaller det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Hurra for deg som fyller ditt år, ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så er det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp i bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke i. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel, ble født i 1742, døde i 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Ellers så har vi i dag, for eksempel, skal vi se nå. Se hva vi, der er vi. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født i 1964. Ib Thomsen er norsk politiker fra Fremskrittspartiet, født i 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur i Sinn Féin, som er liksom IRAs politiske avdeling, født i 1948.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Jeg bruker jo å svinge innom showbiz, og her er det... Ja, dette en bukett. Jeg vil ikke si alle blomstene så heldige heller. For eksempel så kan du lese om han pastoren I USA som drepte kona si. Han dømt til livstid. Nå har vi vært innom mange forskjellige tanker I prosessen med å komme frem til hva vi skulle snakke om nå, men hva med prinsesse Märtha og Durek, som også saksøker tidligere venner og samarbeidspartnere I Los Angeles, krever noen 100 millioner kroner. Vi har Trumps tidligere pressesekretær, du vet Caroline Levitt, hun har nå begynt å jobbe for TV-kanalen Fox News. Ja, og den jeg endte opp på, og kanskje ikke et yndet tema, det skal jeg være ærlig å si, det Kim Kardashian som nå har vært singel I 5 år. Og tenk deg at det I seg selv en nyhet. 45 år gammel, og det vil si at hele dette tiåret da, det som blir hennes 40-års tiår, faktisk så langt 50% har endt med å være alene.

Vipps skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjent folk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den er bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Quiz, og vi på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette en person du vet veldig godt hvem Det nesten irriterende hvor godt kjent denne personen Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har I likhet med sin mor levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier. Og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et litet øyeblikk.

Merkedager en viktig ting, hvis det sånn spesielt tema man skal markere eller feire. Og det viktig for dem som opptatt av det i hvert fall. Ikke alltid sånn at vi tenker, ja, men det krevde jo en egen dag. Men når den endelig kommer og banker på døren, så kan vi ta den imot, gjøre noe ekstra ut av den, hvis man ikke hadde andre bedre ideer om hva dagen skulle brukes til. Det for eksempel verdens arkitekturdag i dag, og nå det ikke sikkert at ditt hjem burde få stemple at det en arkitektonisk fantastisk bygning. Men det finnes jo noen av dem, også i nabolaget, så du går inn og ser på dem. Det den store nudeldagen i dag, så ha god samvittighet hvis du tar den enkle løsningen til mat. Det spesiell oppmerksomhet rundt cerebral parese. Det verdens cerebral paresedag i dag. Dette her jo hovedsakelig en fødselsskade, og det bare litt av det du kan bruke tiden din på.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre, men det ham som svaret i dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent på dette tidspunktet på dagen. La oss gjøre det nå. Det litt historie å ta av, nemlig. Og hvis du har vært i hovedstaden noen gang, og det har du garantert, kanskje alt for ofte, si, så det jo trikker. Og trikken praktisk. Hvis T-banen ikke går dit du skal, så hopper du på trikken. Enklere å navigere her nå enn bussen, synes jeg da. Men det muligens meg. Men trikken har jo vært der en stund, faktisk så lenge at vi snakker 150 år pluss snart. 1875 nemlig året hvor den første trikketuren i Oslo går av stabelen. Den gikk fra Homansbyen til Stortorvet, og ble trukket av hester. Bitteliten vogn som gikk på skinner, og folk synes de som drev med det var gærne. Men etter hvert så har det jo blitt en del av bybildet, og en naturlig del av det å være i eller bo i hovedstaden. Ja, ok, jeg foretrekker T-banen, jeg skal innrømme det.

har du en god idé om hvordan du kan få det bedre fysisk? Det det mange som har. Noen bruker jo de gamle kjente metoder, yoga og sånne ting. Bare gå seg en tur også en god idé. Hva med å gå på alle fire som en hund? Har du tenkt den tanken noen gang? Det en kvinne som gjør det, går på alle fire, og avslører at det har stor innvirkning på kroppen hennes. Og hun sier, jeg vet bare at ryggen min ville være i stykker, altså hvis hun ikke gjorde dette. Nå har denne kvinnen da delt noen av helsefordelene, og i sannhetens navn også noen av problemene hun har opplevd, siden hun begynte med det hun kaller quadropics for 3 år siden, altså gå på 4 ben, bena og hendene. Og selv om hun har møtt en del kritikk på nett, der folk sammenligner bevegelsen hennes med en hunds eller apes bevegelser, så har hun klart å samle over 100 000 følgere på Instagram. Folk gjør alt mulig for å holde seg i form, enten det å løpe vanvittige ultraløp, eller altså gå som en hund.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Her kommer Asbjørn Ribe fra Birkeland med den nye singelen Kjærligheten.

0: og det Asbjørn Ribe fra Birkeland som synger om kjærligheten. Dette Kristiansand-gruppa Transit med låta Bleed On Me.
1: Takk.

Det var Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Over til den internasjonale metal-suksessen Clawfinger, som har medlemmer fra både Arendal og Sverige. Vi skal høre singelen Tear You Down, som kom ut i 2019 første gang, men som fulgte med albumet som ble sluppet i februar, Before We All Die. Her altså Clawfinger og Tear You Down.

Tear You Down heter sången. Clawfinger heter bandet. Nå skal vi høre Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon og Olivia Lobato. Her låta Hot Guys Remix. Og

Det var Ylva fra Kristiansand der, sammen med Ramon og Olivia Lobato, og en remix av Hot Guys. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Det var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

0: Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Her kommer Elin Furubotn fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til

sangen «Meg og Marianne». Vi skal helt til

Songie fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Hipstertitt er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest. Kronos Arrest.

hipstertid. Navnet på bandet og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Sara Evelyn, det er en artist fra Sørlandet som har studert mye musikk i utlandet, og dette er hennes helt nye single, veldig korte sådanne, den heter Sleep.

Ja, det var Sara Evelyn fra Sørlandet sin siste og veldig kort singel Sleep. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

0: Pålrak fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Talie en artist fra Grimstad. Dette sangen hennes «Let me know».
1: Hold on, hold on, say more to you. Fuck, just hold you.

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen I spissen. Her sangen Why Oh Why.

Marin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Christian Sander, altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Denne svensken, Mats Engqvist, har bodd i Risør i mange år, og har gitt ut denne singelen Din Tid under navnet Engqvist.

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din tid. Nå blir det country Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

Det var Tatiana Homdrom fra Arendal som sang. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Sørlandsartistene Arli Karlsen og Åsmund Åmli har gått sammen med Rune Rudberg og Børge Rømmer fra Too Far Gone om å spille inn en norsk versjon av countryklassikeren Highwayman, og det er Håke Christensen, også fra Sørlandet, som har oversatt teksten til norsk. Her er Vandringsmann. Ja.

Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.